아마시 코라 코리가 젠싱 토르근그 시즈 강서타 춘훈성치나 마토르가 랑쫑크 샨차종 땅수싱 헝카르종초자 롱우 똥라 제비 사식 고리시 샹위 탐고르 소진제 사마시네 샹스나람비 허직 셈축식당 중십 다르비제 서치 고리제 제료 아나니송 사그니 콘시 아랑이타 칸츠흥 허직 앱젠진데 쇼칸당 통리 아망식데 앱저차르 존데 아마시에 존에티 사체 등 시치 토르긍가 저심데 쳔네 르르바가테 제용체 촘르쮸 데이 아르그니체 아간사 쇼요라 멍츠게 고르크 시틱데 당요 바샤 아날그진 메시 시치 허직냐 사스르 뽕시그당 주시 바르캉 메퐁시기 롱오톤가 허직 조아톤샹 삽슈바시가 멍츠게 심조르시 사식고리 냥스나 사능다 요라 메시르 요싱 르히 앱제르스 아뇽위낭다 요라 사다 샨친 종 캄스 유지 흥카르 종수 사식고리 앱조르스 젠즘밤 공신 간크와 남제지 사싱식비 사퐁아츠그진다 사르고 바라 젠즘시비 간홍알랑 Sumun sang chinaran biya ngomun khajgar gne jya chabchun arang zina namchang khiyin bishane. Shan cha sashak gori ya nao shakza la torgang mebu chogne jya lojin diyo. Kele ji nam yang sujin zosa jya chajze dang gorma zishon xine. Do ma dang, lag zo. Zin hun meba ji shokhang chajirin zinba jinchon xiyo. Ma shiya jishana dang su xing dang. Ningkurje thorgang ge chu tang ni legdem si pa yin la su jin jie do ta jin ni je ri ge ngi jie chu se tang zua ce tong bei shong zin xi yu gu ri shi bi gu rim xi ci xi de tong ma sa ka ra zeng man dem ge la di wo heng a ba ni shi de sa zu tong bu le bi xi ye zi bi tang ge par xi sheng di ni sa phong ge zu ce nyun ba de qiam ji de xiong a la de ni Mir angis matik shang zinhun shing shi me bar, zhuwa ma mi shikhan se la su sub zhan tang. Nang hing a nian shing cik shiwa, shi zhi tang sa zhin zhi bin tan men jie zhuwa zu ta ba zha. Jir nian ni lang sen zhig shang, shi yab zi ni a yib du, sa shang ni zhu cun zin shi ge la, gu rim a zhi zhi me ta marong la, nyam nyong la tengi. Khor khan ta zhong me zha hi a zhu me shing sha dan bar shi yab zi zhin du. Zhongcu nangga Thotangpu Sashak Guri Lengkwaan Womishigin Bishani Kongi Ngunsha Losar Tang Dishinakab Arangchimta Lepaja Tarta Lagza Anyawanda Tsuciya Dabshijia Tsortinta Jiryo Tana Chimta Dashukla Gormuyang Tsotapare Jishya Khazhig Nyangshi Abjinzin Shibi Amangzih Tang Gongsi Tsadanshanjia Tunji Lirim Zikhang Maji Lengdimni Shiduk Jirlang Jotsa Tsunzin Dini tunzi shibshirji gurm shur tunzin shiba, sujin lakza dang bichan ganshong ga songzil shigjir ngunjir shong yu. Guri shong shong gi tunli qinbu jir. Lakza nyawa shong tabani, chumra sarwar ju tabgi. Guri shong shong gi jing zhongsib darbi jir tunli qinbu njog tab. Sashak guri liba na shimsiya jinsin shiba za mayimbar, yama namla shigjir ji lam jimba zha. Gongsi sartu shi di gongsi hirtang nyamli khantang, di hirtang shing chim nungbi nyamga jia namba bai shing. Cigdan bi kempan nyamzi shi hirtang zi. Shuga shignin cungun shing china ma lu warga rangchong ke shan ca zong.